Eto, jednog benda koji je postao veliki u prvoj deceniji 21. veka. Posle Strokesa stigli su i Killersi. Verujem ja da bi Killersi napravili uspeh, samo se postavlja pitanje kako bi svi ti bendovi koji su posle Strokesa došli, kako bi zvučali. Prosto mislim da su Strokesi sa tom nekom garažnom i jednostavnom produkcijom postavili neke osnove tog kasnijeg zvuka. Pa da Killersi zvuče onako prilično fancy, producirano, da se tako izrazim. Moram samo da podelim evo jednu vest koja je stigla upravo do mene, baš me onako iznenadila, a to je da tužilaštvo u Novom Sadu vodi slučaj protiv predsjednice Skupštine grada Dine Vučinić. Zbog čega? Na osnovu krivične prijave zborova Novog Sada. Zbog nezakonitog neraspisivanja izbora za savete mesnih zajednica u Novom Sadu, upravo o tome piše portal Razlas News. Da je istraga pokrenuta, saznalo se pre nekoliko dana, kada je tužilaštvo od mesnih zajednica u Novom Sadu zatražilo podatke o statutima mesnih zajednica u sklopu istrage po krivičnoj prijavi protiv predsjednice Skupštine grada. Ovo je zaista nešto što evo, ja nisam očekivao, mislio sam da će to odbaciti ili zataškati. Inače, ovaj zahtev koje je tužilaštvo uputilo mesnim zajednicama prvi je zvanični dokaz da prijava nije odbačena i da je predistražni postupak u toku. U zahtevu za pružanje potrebnih obaveštenja koji je poslat savetima mesnih zajednica i koji je potpisala tužiteljka Ljiljana Tomić, traži se da se u roku od 15 dana tužilaštvu dostave važeći statut, kao i sve izmene tog akta donete nakon 17. juna 2025. godine. Dakle, prijava je podneta jer su sporovi rekli da je predsjednica Skupštine svoje obaveze ignorisala. 25. juna još prošle godine zborovi građana Novog Sada podneli su prijavu protiv Dine Vučinić i to zbog sumnje da je počinila krivično delo zloupotreba službenog položaja. Vučinić je, kako smatraju zborovi, prekoračenjem ovlašćenja, ali i nevršenjem službene dužnosti, prekršila zakonski rok za raspisivanje izbora za članove Saveta mesnih zajednica, čime je naravno građanima uskraćeno Ustavom i statutom zagarantovano pravo na mesnu samoupravu. A evo sada imamo i dokaze da posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu vodi slučaj protiv predsjednice Skupštine grada Dine Vučinić. Eto, to je posljednja informacija koju sam, kao što rekoh, pronašao na portalu Razlas News.

Eto i malo Rokobilija, i Melda May, i Johnny Gada Boom Boom, pre toga Franz Ferdinand i Do You Want To. Slušate program Unutrašnja emigracija, danas slušamo neke od pesama, odnosno albuma koji su se pojavili krajem maja meseca i baš evo negde na današnji dan, odnosno ovih dana, pre 4 godine, pojavila se pesma Punk Rock Loser švedskog post-punk sastava Viagra Boys. Album Cave World leta te 2022. godine objavljen je i inspirisan je uglavnom događajima koji su se dešavali tokom pandemije, odnosno tokom COVID-19 lockdownova. Oni su uglavnom u tekstualnom smislu bili inspirisani činjenicama da su se teorije zavere, antivakserske teorije, različite gluposti, pa onda i kanon teorije širile neverovatnom brzinom tokom pandemije. To je nekako uticalo na tekstove ovog albuma, a kada je reč o muzici, pa možemo govoriti i o nekim pesmama koje su baš klasičan punk, neke su više, ne znam, post-punk, ali znate već sami da Viagra Boys, onako teško ih je uhvatiti, kombinuju i country sa alternativnim rockom, new wave-om i naravno dosta elektronike, pa čak i tehno zvuka. Dakle, pesma Punk Rock Loser objavljena je krajem maja meseca 2022. godine i evo, slušamo sad te, kako ja volim da ih nazivam, švedske manijake predvođene američkim ludakom. Viagra Boys i Punk Rock Loser.

Give the fascist man a gunshot. Slušali smo Chumba Wambu i Enough is Enough. 12 časova i 7 minuta u emisiji Unutrašnja emigracija. Nastavljamo da preslušamo neke singlove, odnosno albume koji su objavljene u maju mesecu. Ne ove godine, već kroz istoriju muzike. Sada ćemo se osvrnuti na Susie and the Banshees. Juju je četvrti studijski album ovog čuvenog alternativnog gotik rock benda. Album sam je objavljen 19. juna 1981. godine, međutim sa albuma su objavljena dva singla, Spellbound i Arabian Nights. Spellbound je pesma koja je pa praktično objavljena na današnji dan pre 45 godina. Ono po čemu je ova pesma onako ostala zapamćena jeste gitarski rad Johna McGeoka, gitariste koji je

Urge, Overkill, Girl, You'll Be a Woman Soon. Samo da vas podsjetim na vest od jutros koju je objavio portal Razglas News, a vidim sada da su preneli i beogradski mediji. Tužilaštvo u Novom Sadu vodi slučaj protiv predsjednice Skupštine grada Dine Vučinić na osnovu krivične prijave zborova Novog Sada. Zašto? Zbog nezakonitog neraspisivanja izbora za savete mesnih zajednica u Novom Sadu. Da je istraga pokrenuta, saznalo se pre nekoliko dana kada je tužilaštvo od mesnih zajednica u Novom Sadu zatražilo podatke o statutima mesnih zajednica u sklopu istrage po krivičnoj prijavi protiv predsjednice Skupštine grada. Zahtev od strane tužilaštva koji je upućen mesnim zajednicama prvi je zvanični dokaz da prijava nije odbačena i da je predistražni postupak u toku. Tužilaštvo je navelo da traži statute po osnovu krivične prijave zbog osnova sumnje da je izvršeno krivično delo zloupotreba službenog položaja. 25. juna prošle godine zborovi građana Novog Sada podneli su prijavu zbog osnova sumnje da je predsjednica gradskog parlamenta upravo počinila ovo krivično delo, zloupotrebu službenog položaja. Kako je tada navedeno u prijavi, Vučinić je prekoračenjem ovlašćenja, ali i nevršenjem službene dužnosti prekršila zakonski rok za raspisivanje izbora za članove Saveta mesnih zajednica. Time je građanima uskraćeno ustavom i statutom zagarantovano pravo na mesnu samoupravu. Inače, pokrenut je postupak i pred Ustavnim sudom da se ispita ustavnost i zakonitost odluke o mesnim zajednicama, ali ne zna se šta je sa tim postupkom. Uz krivičnu prijavu je podneto i 4500 potpisa Novosađana koji su je podržali. Dakle, sad imamo i potvrdu da posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu vodi slučaj protiv predsjednice Skupštine grada Dine Vučinić.